0: Lord, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And you may so yada unyame tiase for ase. Sona madomo so edi yen kwa ache yen. Yetiase teche mada bo jimu. Moje di emwefu sane a yakan yaka atiase for ho. Revival prayer time ena emre aso. Na yade brewo. So call a friend to call a friend to call another friend. Na kache ne se. Yebe dim paye anomon paye. Yebe shem paye ni yedjare paye. Yebe ma wo nyankopon di yanim e obra ye ba be bom paye na odem paye bo aprapra kwemu se ne ebe ya ade biara eye ye die biara no obena madom so na ode ya de ahyeye sa enwumre ye atwen wo se wada sori se wonam kwan ho ye ntem ne kofie esanse ye ba be wuram paye bo kese mu pa na onyame be ye ne madom na ansa ye be fifidie so no na onyame aye wakoma so bisade amao ehaye asempa 94.7 na meni nyame edifo meni nyame nkoa onyame ngosra ewo mo so ewurade di omo ye juma ewieye emrei mo mewo osofo Eric Abuaje ewo demu ha ena mewo osofo Evans Ejay enso ewa ha ena mewo osofo Afrane ewa ha eti mea mini pa ofori so ekaye ho ewo studio ha edi siesie ho babo so ye be dimpa ye be tie wo bonsam ni akache ne se yade biara

noa e wo yohani ma mefie e no ko no ko bo opum kokoko kokoko na bible sa ba wa bi e be bi apu no si ye wa bo wo mo se ya mo wa bo dam bi bi ejije wo okoso aka se yo noa no no so koso wa bo opru no mo enti so be koso wa bo mpa ya so be koso wa bo mpa ya wa wadie na ya tia to afiase no awo na ya tia to afiase no promotion na obi atena so no oketa seminar wo pim ko wani mu a wo discussion mu a ya na ebeye na sa ye basa no uda ho no mu an ya bo pun se je won kata sem je wa wadie uda ho an ya fro se brana bra be ji wo visa uda ho an ya fro se ko promotion no afedie ye ka se hu se dru so brana be ji eti pe jam pai bo Revelation chapter 12 verse 11 it said, and they overcame him by the blood of the lamb and the words of their testimony. Nda omu di ne so enkunim enye oma wo di enye oma wo fe enye omu qualification nemum enam Kristo Yesu moja so edi otanfo no so enkunim enam pa so kase wo Yesu Kristo Nazareth ni dini mo enne de ya bre jina pa bo mi made pa biera ako otanfo ni se wachi de ato afiase se ye ma warie ma pomuten ma wo mi mama awariye mi mama awo mi kunu adwuma mi yire adwuma mi ni mi nuanu yen kan ko ni yen pega ade pa biara e wo mi mama ya busua mu a enka otanfo bi se wo di ato afiase ene wo Yesu Kristo di mo mpiemra e wo Yesu Kristo di mo pato ka se wo Yesu di mo otanfo biara obi biara eje busua mo ene busua mo eyire busua mo ba bia me ye adwuma bronu a me teso efia me timo why is Herod ewo me ni me yire ene me mama ene me mama ma abra boso ewo me ni me nuano ene ye ma ene ye asifo abra boso na waso ye die mo waso ne fa ye humo achide ato afiase se wo ma ye fa wo ma ye nkoyani wo ma ye ntumpom wo ma ye nkonkan ewade jie firi ni nsam ewade jie firi ni nsam ewade jie firi ni nsam ewade jie firi ni nsam ewade jie firi ni nsam ewo Yesu Kristo dim up ewo Yesu Kristo dim up ewo Yesu Kristo dim up pato ka se ewade e ene de ya ensa boni biara aso mi ye dim up aso ma wade ma aso ma wo ma aso mi yefunu ma aso mi mama ene mi mama ma mi nana no enka ko no mu page ma aso mi ma disue ma aso mi yire enka ko ni page ma aso mi ni mi nua no

akesie ewade ye niamma akesie ewo yabra bomo onawo ye adie akesie ewade ye niamma akesie ewo menime yire ni ye mama ni ye mama ma bra bom ye ma wo wo

0: omo nsise ye no aye nsise ye boni no eruade adani ni nsira de amao ewo yesu kristo di mu 0244744204 mesel fra na wa lo na wa ma mo kasa ni so aye ntientiem na ofoforo so nya kon ya frɛ sire wo bebre 0244744204 0244744204 otini ni mpa ibo mo den mama me be mpa cho ye
1: me
0: me me say radi say otan fo bia osori atia me man ni nananu ani me busu anya ewo ogwama mo jan me ye chifa omusu ewo yesu kristo din yebo mpa yesu din mu otan fo bia wasori atia wo ne wo ma wo nananu ani wasifo yesu kristo mo jan so etwifa omusu ewo yesu kristo din mu mama mebe ewade nya

0: ma kese ewo wo ne wo ma no nana no abrabo wo yesu din mo amen
1: amen
0: onshira onso so otini ni npa igbo e mo din pache fo sana ka sa fri hin
1: ele ma bebe pacho pache mi di ma mi na ko me ka sa fri be kwai ana pe ni npa igbo ni se wa di fo gbo ma ni mu ja so no won ti ni ni ni ma ani mi na na no
0: ye bom pa ye wo yesu dem di maami nya ko woni wo ma ne wo nana no ne wasifo nyina ba ewurade anim ye na mo goma ni mo ja so se de e di sem nwoma eti edumie ni jemu duba ko aka no etwifa obonifo ni nyuma nyina so maami nya ko ewurade nya de kese woni wo ma ne wo nana no abra bom wo yesu dem mo amen ewurade nshira won so so Otini ni mpa ibo imo odin. Kasa ye no ma bibiri, otini ni mpa ibo imo odin. Ye fro sana kasa fri hin. Ye fro sai. Pacho kasa.

0: sahene ya chenkwa ye bambofuo ye tipejafuo ye dawase anopai wuna tumi ahoden nyansa ni die kaseye mani ye eyawdia obi ni wonse animunyam mu obi ni wonse ewo tumi mu obi ni wonse wo kaseye mu obi ni wonse ewo maniyam ahene mu ohene ne wu awura no mu awurade ne wu enyame mu enyame ne wu empimpim mu ho fefo ne wu juda butue kuo mu jata ne wu awurade dom so safo hene ye shira wu din anopai ye shira wu apiafo ye shira wu akronto musumuru anopai jiwa ye ye ne wu na ase ne wu ntrontrom ene wu nkamfo if za we akesie wanim wachi obie ni ho wo ne nea wo nee edia odi ma Moses se onkobbo emfa enchre Israel fo ene me ne nea me ne
1: otia
0: se fo
1: oh
0: awa wan ye ye ye budi. Yeah.

0: kaho. Awurade ba behwe wo.
1: Amen.
0: Tie.
1: Ase mi Israel nya nkopon me renyai won. Yimu dun wetwe no. Me pi apampa prada da so insu insu.
0: Wo se me tue apampa prada so ba bi insu niye ne kasa apampa prada da do a. Ba bi aye desert. Insu ni ho. Aye dry place.
1: Yes.
0: Insu ni ho.
1: Yes.
0: Awurade so be tue insu amara ye de ba efri ho.
1: Any more mu insu anywa. Na me de esre so meye tade ye. Na me de asase pese maye asutene. Yimu dun krono. Mema entwene duro okuo. Uham ene enwunuya aba esere so mema pepia asese ene kwabori abom esisi amia prada so yimu edi no na enipa ehunu atiase edi esie akomemu
0: ate enti aseba woken se bohori enzu ni wa bohori ni yade ba enti mfifiri
1: yes
0: ah wabemma enzuo andi wa apie pie na babia wusu se dua bi ntimi nsie na adua ntimi nso aba abrabo ntimi nso aba na urade bebem
1: amen
0: na bebe ebeye yie wo be so aba
1: amen
0: wo be wo ba
1: amen
0: wo be gware
1: amen
0: na wo so atimi ade bebe wo ye titiru
1: amen
0: e wo fie ho onyangopo odum wo de ahye wo nsa no wo so ba be ye di focus
1: amen
0: ah enhwe to me biara anka nje obi se brana memie wani me ye nyangopo adwuma na urade afre wo makwasa papa me ba na baba ba je ngosra and was Sagam Namdemo,
1: the
0: Frisro,
1: Amen.
0: When you go upon Adema,
1: yes,
0: and if you are ready to cry,
1: Amen.
0: Now, so you let you cry here. One in the mook, Slakum, come by the bay, a big boom. Or catch us somewhere, so Uncle Sir David, you know, and yes, somewhere I didn't pass David, you know. Are you when you go upon there, who na idea bay, I see. Ah, to when you go upon what you would swan, when you go upon the boat
1: anymore,
0: and yes, somewhere don't I idea bay, a boat anymore.
1: Yes.
0: Ti ya urade yi no no woni mo no
1: amen
0: so da sere so so da wiram ti ya yi otwene urade ni mu
1: amen
0: ah
1: yes
0: e bom pa ye se woni be ba ho so
1: amen
0: na de wo ye biara wo hu se se wo wonka ho anya sa na be ye
1: ena
0: na te sa na wo kire anya sa
1: amen
0: ma woni ni urade so
1: amen
0: wo mani mo aye de nanso urade ni mu ne de
1: amen
0: woni mu ne ma
1: amen
0: o kwa ba so odidi ye
1: yes
0: wo di o ye die sie ba bia ebre be so urade be biye so ama
1: amen
0: anya ma be ye soft
1: amen na
0: be hu nyankopon ni mo nyam ne tu me ne kase
1: ye amen
0: ah da bre biye ni wa ba kase sa bre no emu wa mreda ah e firi ayi pen so kwa me nkroma no pen so be si sa bre sa mini pe o nyi obi ase ne bre ni mo ye de eden nanso ni pa toka ne ni pa tu kwai ne ni pa si dai ne ni pa hwa e bre mu odin bebre na de be e si dai won sa ni ate ye e ti ma wa be woni na urade so
1: amen
0: na fa ho to no so
1: amen
0: sa boafo bi na di bebi ya urade nya boafo
1: amen
0: sa ni pa yo tuchene urade nya boafo
1: amen
0: na ha di urade ye de be e be ye
1: amen
0: ah o ka se mi ma ko bebi o ka se mi wa sam 118 ah verses tie sam 118 verses ah
1: eti ewade asem afri enyom
0: aha
1: ene dun wotwe no
0: mo
1: ansia no ase ewade wo mafa
0: tie nie David se ewade yede ebei
1: wo mafa minsuro
0: minsuro
1: ade no nipa betu nyae me
0: ase ewade wo mafa anu ntimi yede ebei
1: minsuro
0: na dia ba ade no nipa betimi yede ebei aye me
1: yimo enso no
0: ye
1: ewade wo mafa se mebuo fo
0: ewade wo mafa se mebuo fo
1: na menso mehunu nya mepe ewo matamfo
0: wote ye ntie se ewade wo bia fa se debuo fo a ewade na koma no
1: aha
0: na tamfo yo hwia se wonanim. Wo se adu ntime hunu ni a mepɛ awade abai. Ewo ma tamfo ho. Awurade wo mafa se meboafo. Awurade wo mafa wo madwuma ni mu.
1: Amen.
0: Awurade wo mafa wo mawariem.
1: Amen.
0: Awurade wo mafa wo mema ho.
1: Amen.
0: Awurade wo mafa wo manamotu. Awurade wo mafa wo meyare yi mu.
1: Amen.
0: Ani e mesori afri ya.
1: Amen.
0: Ani e madwuma beye yi.
1: Amen.
0: Ade ba ade ne nipa ne awon bone ase sha. Obetime twie afa awurade so. Yo wo fa no obetime twie afa no so. Se to me bintime ntwi mfa no so de ya. Won na sese, won na kye won adwen. Na so awurade wo fa. Se obo afo de ya. Ani e wo yenkunum de fo.
1: Amen.
0: Se awurade wo fa no pa de ya, wo yenkunum de fo.
1: Amen.
0: Ade ba ade ne onipa ebetime aye wo a, ebeye yie. Awurade na wo fa.
1: Amen.
0: Won kanse mbade mfa ho. Se awurade wo fa, na wo nya ho a, obi antime nya ho.
1: Yes.
0: Awurade wo fa no se wo nya ho a, obi antime ai to so obeku.
1: Do
0: so obese wo. Awurade ne yabambo fo.
1: Amen.
0: Owa ha.
1: Amen.
0: Otie me.
1: Yes.
0: E wo fie ho.
1: Yes.
0: Ma awurade ngwa wa fa. Fa ho to no so.
1: Amen.
0: Ah? Tie ai.
1: Ase yimu wa twe no.
0: Ye.
1: Eya se wa twere awurade.
0: Eya se wo twere awurade.
1: Sin sa wo do ho ebetu nipa so.
0: Ase sin sa wo do ho betu nipa so.
1: Yimu enkro no.
0: Ye.
1: Eya se wo twere awurade. Sin sa wo do ho betu ahemfo so.
0: Ye.
1: Yimu edu no. Amanama nyina atwa me ho ahia.
0: Wo se amanama nyina atwa me ho ahia.
1: Awurade di mu ara.
0: Na awurade nyankopo
1: odi mu ara. Sha wo maguo.
0: Wo se awurade nyankopo odi mu obi ade.
1: Obi twa wo naguo.
0: Amanama nyina atwa ne ho ahia. Na awurade di mu obi ade abai.
1: Obi
0: twa nyina to agu ehe.
1: Yimu du ba akono.
0: Ye.
1: Ase

Omo na mu tin ko fie. Assembly ahye se, ma mi hwe na dwuma ye fon konko tu sa anyane firi ho. Beto se na me ne okasa yi, sa anyane da sugu ho a, yentu anyane firi ho no. Koko board fo, Emma, Ejusu Municipal Assembly, warehouses. Eye nu, ye ma me NC ba ye no. Sa warehouses ye ayekan ho asem yi. Odi mienu ama han man kwofo odi mu pa, a sa sika no amu hu.